0: Maču rap. Je tvoj svet faký. Stačí sú bass, bullshit a fed. Im stačí kopák, prišli sa ožrať. Im stačí fed. Bridgeboy, pozrá. Si HM-ko hudby. Veď na to tak netlač. Druhý deťom. Vajb Karlovy Vary. Pop starší, počuli už stokrát.
1: Želám ti, nech sa darí.
0: Gela? Predlžené vlasy z ruských panín pod obočím byky. Perina kačičku, semenu z lososa, bublina, potok ze